Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

pokvalo crkve vaseljenske, ti si gledanje svetu bio i za Hrista si često glad, žeđ, golotinju, bijenje i ruganje pretrpeo. Radujte se, Pavle i Petre, apostola ukrasi, svetu blagovesnici crkve tvrđavo. Radujte se, sveti prvovrho,

0: Источник. Источник.
1: Vesti iz crkve.
2: Pomaže Bog da nas slavimo svetog mučenika Evdokima i danas su gospodinske poklade. U Gospodu je utorak 11. avgusta usnuo protojeri Stavrofor Mitar Milovanović, umirovljeni sveštenik Upski, koji je aktivno 43 godine duhovno vodio narod Tamnave. U prvim decenijama bespoštedno i hrabro ispovedajući Hrista u vreme komunizma, dok je drugi deo svoje službe posvetio podizanju velelepnog hrama Vaznesenja na Upu. Bio je dugogodišnji arhijerejski namestnik Tamnavski, ali i nosilac najviših crkvenih odlikovanja, ordena Svetog Save i ordena Svetog Nikolaja. Za upokojena liturgija služi se u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu, a opelo od 12 sati i 30 minuta takođe u hramu na Ubu. Jedini hram u eparhiji Valjevskoj posvećen prepodobnoj Mati Angelini u Tularima proslavio je slavu 12. avgusta svetom arhijerejskom liturgijom kojom je načestvovao njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Isihije. Preosvećenom vladici sasluživali su brojni sveštenoslužitelji eparhije Valjevske, ali i mitropolije Sremske i arhipiskopije Beogradsko-Karlovačke, protojereji Stavrofori.

Pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, predstojatelj Srpske pravoslavne crkve na bratski poziv mitropolita australijsko-novozelandskog Siluana u pratnji brojnih arhijereja, posjetit će peti kontinent u periodu od 8. do 19. oktobra. Ovaj blagosloveni dolazak njegove svetosti patrijarha Porfirija jeste veliki dar i radost za sve vernike koji žive u Australiji. Detalje i raspored posete blagovremeno ćete moći da pogledate u programu kao i na društvenim mrežama Hram televizije. Srpska pravoslavna crkva proslavila je prepodobnu majku Angelinu, despoticu srpsku i jednu od najznačajnijih svetiteljki srpskog naroda i zaštitnicu porodice, majčinstva i vernosti. Centralno i najsvečanije praznovanje održalo se u manastiru Krušedol na Fruškoj gori, gde se čuvaju mošti svete majke Angeline. Sveta Angelina bila je supruga srpskog despota Stefana Brankovića, majka despota Đorđa i Jovana i kćeri Mare, a nakon smrti supruga primila je monaški čin i svoj život u potpunosti posvetila molitvi, milosrđu i obnovi svetinja. Zajedno sa sinom, svetim Maksimom, podigla je manastir Krušedol. Sveta liturgija služila se u brojnim manastirima i hramovima Srpske pravoslavne crkve širom Srbije i regiona. Mitropolit Sremski Vasilije služio je liturgiju na praznik Svete majke Angeline u manastiru Krušedol. U toku liturgije visokopreosvećeni rukopoložio je profesora Karlovačke bogoslovije đakona Dušana Milićevića u sveštenički čin. Mitropolitu su sasluživali rektor i profesori Karlovačke bogoslovije kao i sveštenstvo eparhije Sremske. Eparhija Raško-Prizrenska u saopštenju za javnost sa dubokom zabrinutošću, bolom i ogorčenjem primila je potresno svedočenje Nenada Raškovića iz sela Dren kod Zubinog potoka, koji je juče zadobio teške telesne povrede koji su mu prema njegovom svedočenju nanela trojica pripadnika kosovske policije. Nenad Rašković primljen je u kliničko-bolnički centar na odeljenje intenzivne nege u Kosovskoj Mitrovici sa povredama glave i grudnog koša, prelomom rebra i višestrukim drugim povredama. Celokupno saopštenje možete pročitati na zvaničnom sajtu eparhije Raško-Prizrenske. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije služio je na praznik prepodobne mati Angeline Srpske sa sveštenstvom i sveštenom monaštvom svetu liturgiju u manastiru svetog arhidjakona Stefana Duljevo. U svetom bogosluženju učestvovali su brojni vernici. Proslavljeni praznik je i imendan igumanije manastira Duljevo, mati Angeline. Na kraju liturgije prelomljen je slavski kolač, a potom se sabranima obratio visokopreosvećeni mitropolit Joanikije. Čestitavši praznik sabranom vernom narodu i imendan mati igumaniji Angelini, mitropolit je u besedi istakao da je sveta majka Angelina Srpska primer svima kako treba trpeti teškoće u ovome svetu i veku. Mitropolit Sremski Vasilije služio je arhijerejsku liturgiju u hramu svetog arhangela Mihaila na praznik Iločke Bogorodice. U besedi je naglasio da Bogorodica u Iloku postaje veliko utočište i mesto Božje ljubavi u svetu koji se brzo menja i koji je često obeležen otuđenošću. Mitropolitu je sasluživalo bratstvo hrama svetog arhangela Mihaila i verni narod Iloka. Mitropolit Šumadijski Jovan služio je svetu liturgiju u utorak.

11. avgusta u hramu Svetog velikomučenika Dimitrija u kragujevačkom naselju Sušica. Posle pročitanog evanđelja, visokopreosvećeni se obratio vernom narodu govoreći o čoveku kao Miomiru Hristovom, naglašavajući da hrišćanin svojim životom treba da svedoči Hrista. Posebno je istakao da zemaljsko bogatstvo ne može ispuniti čoveka ako u sebi nema Hrista, kao i da su gordost, sujeta i sebičnost prepreke istinskom duhovnom životu. Mitropolit je pozvao verne da stiču vrline, čine dobro bližnjima i grade mir u sebi i oko sebe, kako bi njihova duša mirisala Hristom. Mitropolit Mileševski Atanasije primio je predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u utorak 11. avgusta u manastiru Dubnica u Božetićima kod Nove Varoši. Mitropolit je uvaženog gosta upoznao sa istorijatom ove drevne srpske svetinje, podsjetivši pritom na naše slavne pretke patrijarha srpskog Gavrila, koji je obnovio manastir, i patrijarha Arsenija Čarnojevića, koji je boravio u manastiru pred Veliku Seobu. Nakon obilaska manastirskog hrama Svete Trojice, mitropolit Atanasije je predsedniku uručio ikonu Svetog Save Srpskog. Mitropolit Dalmatinski Nikodim u ponedeljak 10. avgusta služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Šibeniku, gde je molitveno proslavljena slava hrama Svetog Julijana. Tom prilikom je čestitao praznik vernicima, istakavši kako se nada da će se uz Božiju pomoć uskoro sabirati u obnovljenom hramu. Mitropolit Zahumsko-Hercegovački Dimitrije na praznik Svetog velikomučenika Pantelejmona služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Trusini iznad Berkovića u istočnoj Hercegovini. Bogosluženje u hramu Svetog Vasilija Ostroškog sabralo je mnoge vernike vezane za ovaj kraj radi osvećenja hrama koji je u proteklom periodu obnovljen. U besedi nakon pročitanog evanđelja mitropolit Dimitrije je poručio da vera predstavlja nastanjenje Spasitelja u čovekovo srce. Istakao je da je Hristos istinski temelj čovekovog bića i da jedini može prognati svaki mrak, greh i brigu. U utorak 11. avgusta služen je molitveni pomen meštanima sela Branešci kod Pakraca, postradalim sa izbeglim narodom Podkozarja tokom krvavog avgusta 1942. godine. Molitveni pomen služio je protojerej Stavrofor Karađorđe Derajić. U Herceg Novom će od 15. do 28. avgusta biti održan 13. trg od Ćirilice. Manifestacija posvećena očuvanju ćiriličnog pisma i duhovno-kulturnog identiteta srpskog naroda. Trg od Ćirilice na Kalni Kuli blagoslovit će mitropolit Joanikije. Novogodišnjem trgu po ustaljenoj praksi bit će obeleženi značajni jubileji i dodeljene nagrade za doprinos srpskoj kulturi i pravoslavlju. Obaveštavamo verni narod da je protojerej Stavrofor Mitar Milovanović usnuo u Gospodu u utorak 11. avgusta. Protojerej Stavrofor Mitar Milovanović, umirovljeni sveštenik Upski, 43 godine je aktivno duhovno vodio narod Tamnave. Za upokojena liturgija će se služiti u četvrtak 13. avgusta od 8 časova, a opelo istog dana od 12 časova i 30 minuta u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu. Eparhija Bačka poziva sve vernike da se u duhu nesebične ljubavi prema bližnjima odazovu pozivu Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine za dobrovoljno davanje krvi zbog smanjenih zaliha krvi. Prema zvaničnim podacima Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, trenutne rezerve su na izrazito niskom nivou, sa najkritičnijim nedostatkom A i nulte krvne grupe, kao i svih grupa sa negativnim RH faktorom. Krv mogu dati sve zdrave osobe muškog i ženskog pola od 18 do 65 godina ukoliko zadovolje medicinske uslove posle lekarskog pregleda, koji se obavlja neposredno pre davanje krvi. Dobrovoljni davaoci mogu dati krv u sedištu Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine u Novom Sadu na adresi Hajduk Veljkova 9A svakog radnog dana od 7 do 19 časova, kao i u okviru redovnih akcija mobilnih ekipa na terenu, po rasporedu koji se objavljuje na sajtu Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Hram Svetog Preobraženja Gospodnjeg i Institut za transfuziju krvi Srbije na Vidikovcu pozivaju sve dobrovoljce da se priključe novoj akciji dobrovoljnog davanja krvi, koja će biti održana u subotu 15. avgusta u Vidikovačkoj crkvi. Autobus instituta biće parkiran u porti hrama na Vidikovcu od 9 do 12 časova.
Posebno se apeluje na ljude koji imaju nultu A i sve negativne krvne grupe. Vreme u Beogradu i okolini sunčano i toplo. Maksimalna temperatura do 31 stepen. Ostanite uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.

Stari zavet, nasljeđe crkve. Sveti oci su svakda nastojali da sačuvaju bogatstvo starog zaveta, smatrajući ga nasljeđem crkve. Bog je najprije izabrao Izrael da bude primalac i nosilac istine otkrivenja. A u Novom zavetu ovu istinu prima crkva, koja dobija naziv Novi Izrael. Stari zavet, po svedočanstvu svetog Justina filozofa, upravo i pripada crkvi, a ne judejima. Jer po svetootačkom učenju, ceo stari zavet jeste crkva u razvoju. Kada se u prvim vekovima hrišćanstva upotrebljavala reč pismo ili pisma, onda se mislilo na stari zavet, te se u ovom značenju ona koristi u simbolu vere i pod njom se podrazumevaju sva starozavetna proroštva i očekivanja. Crkva je u svoju veru u Hrista u Starom i Novom Zavetu projavljivala prvenstveno u bogosluženju. Celokupni bogoslužbeni život je zasnovan na uverenju da postoji jedan istiniti večni zavet koji je Bog sklopio sa ljudima, kao i da postoji potpuno saglasje između proroka i apostola. U prilog tome je i činjenica da su proročke knjige i psalmi bili okosnica bogosluženja u ranoj crkvi. Naime, evanđelja nisu bila odmah napisana, te otuda i nisu mogla biti jedini izvor saznanja o Bogu. Ona su se postepeno rađala u krilu crkve i to prevashodno u njenom liturgijskom životu. Saglasje između dva zaveta se vidi u tome što su nazivi mnogih praznika iz Starog zaveta u crkvi ostali isti, Pasha i Pedesetnica, budući da su predstavljali praobraz događaja Novog zaveta. Jak uticaj Starog zaveta se ogleda i u bogoslovlju novozavetnih spisa. Prolog Jovanovog evanđelja je pod neospornim uticajem mudrosnih knjiga Starog zaveta. U poslanicama apostola Pavla, Rimljanima i Jevrejima je očigledan uticaj starozavetnih zakonskih knjiga. U ličnostima i događajima Starog zaveta sveti oci su vidjeli praslike i ikone budućih stvarnosti iz života Hristovog i života crkve.

0: slušate Istočnik radio na 100,2 MHz.
1: Vesti iz crkve.
2: Pomaže Bog, danas slavimo svetog mučenika Evdokima i danas su gospodinske poklade. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 11. po duhovima 16. avgusta svetu arhijerejsku liturgiju Sabornog hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu sa početkom u 9 sati. U Gospodu je utorak 11. avgusta usnuo protojerej Stavrofor Mitar Milovanović, umirovljeni sveštenik Kupski, koji je aktivno 43 godine duhovno vodio narod Tamnave. U prvim decenijama bespoštedno i hrabro ispovedajući Hrista u vreme komunizma, dok je drugi deo svoje službe posvetio podizanju velelepnog hrama Vaznesenja Hristovog na Ubu. Bio je dugogodišnji arhijerejski namjesnik Tamnavski, ali i nosilac najviših crkvenih odlikovanja, ordena Svetog Save i ordena Svetog Nikolaja. Za upokojena liturgija Bela i sakrana su danas. Jedini hram u eparhiji Valjevskoj posvećen prepodobnoj Mati Angelini u Tularima proslavio je slavu 12. avgusta svetom arhijerejskom liturgijom kojom je načastvovao njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Isihije. Preosvećenom vladici sasluživali su brojni sveštenoslužitelji eparhije Valjevske, ali i mitropolije Sremske i arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Protojereji Stavrofori Velizar Živanović i Veroljub Glišić. U evanđeljskoj propovedi jerej Ivan Jovanović, parok Vukonski, naglasio je da je Sveta Angelina bila mudra i da je svoj život podredila Gospodu. Dok je episkop Isihije na kraju liturgije podvukao da Hristova svetlost oplemenjuje svet, naš život i život naših bližnjih. Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica Vozviženije časnog krsta pri hramu pokrova Presvete Bogorodice ostvarila je lepu saradnju sa ustanovom za decu i mlade Sremčica, koja pruža uslugu domskog smeštaja korisnicima koji usled fizičkih, intelektualnih ili teškoća u psihičkom funkcionisanju imaju potrebu za intenzivnim i celodnevnim nadzorom. U pratnji socijalnog radnika Tijane Stevanović i lekara Aleksandra Marjanovića 20 korisnika posetilo je manastir Lelić, Ćelija, Jovanju i Pustinju, a potom i edukativni centar episkop Milutin u Bebića Luci. Jedan od najvećih glumaca današnjice, Hadži Petar Božović, i ove godine je u okviru 39. tešnjarskih večeri najveće gradske manifestacije u porti hrama pokrova Presvete Bogorodice 11. avgusta brojnim valjevcima i gostima proizneo neke od najlepših poetskih i proznih tekstova. Ovoga puta sve što je prineo, prineo je u slavu Svetog Save uz pratnju hora Hadži Ruvim pod upravom Milice Stepanović Baba Milkića u prisustvu njegovog preosveštenstva episkopa valjevskog gospodina Isihija, koji je istakao da je ovaj program još jedan povod za obeležavanje velikog jubileja 850 godina od rođenja najlepšeg izdanka srpskog roda, ali i uvod u proslavu 20-godišnjice od ponovnog vaspostavljanja eparhije Valjevske. U nedelju 10. po duhovima, kada se proslavlja sveti velikomučenik Pantelejmon evharistijskim sabranjem u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu, načastvovao je arhijerejski namjesnik Tamnavski protojerej Stavrofor Nebojša Milivojević. U svojoj propovedi prota Nebojša istakao da čovjeka koji je ispunjen čistom verom u Gospoda može se sačuvati od zlih sila i greha. Pravu veru imali su svetitelji, zato su njihova imena zapisana u kalendaru i zato se iznad njihove glave oslikava oreol. A mi treba da nastojimo da budemo na njihovom putu, makar i kao što je malo zrno gorušičije, i da se tako nadamo bar da stanemo sa desne strane njihove u Carstvu nebeskom. U Herceg Novom će od 15. do 28. avgusta biti održan 13. trg od Ćirilice, manifestacija posvećena očuvanju ćiriličnog pisma i duhovno-kulturnog identiteta srpskog naroda, koja okuplja ugledne duhovnike, akademike, doktore, profesore, književnike, dramske umetnike i druge delatnike na polju duhovnosti, kulture i umetnosti. Trg od Ćirilice će i ove godine obeležiti velike jubileje, 230 godina od bitaka na Martinićima i Krusima, 150 godina od bitaka na Vučijem dolu i Fundini, 110 godina od Mojkovačke bitke, 200 godina od Matice Srpske, 170 godina od rođenja kompozitora i akademika Stevana Stojanovića Mokranjca, 150 godina od rođenja pesnika i diplomate Milana Rakića, 120 godina od upokojenja episkopa Bokokotorskog Jerasima Petranovića, 100 godina od upokojenja protojereja Sava Nikićanovića, 35 godina od upokojenja pesnika Vaska Pope i 5 godina od upokojenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

0: Stari zavet, nasljeđe crkve. Sveti oci su svagda nastojali da sačuvaju bogatstvo Starog zaveta, smatrajući ga nasljeđem crkve. Bog je najprije izabrao Izrael da bude primalac i nosilac istine otkrivenja. A u Novom zavetu ovu istinu prima crkva koja dobija naziv Novi Izrael. Stari zavet po svedočanstvu svetog Justina filozofa upravo i pripada crkvi, a ne Judejima. Jer po svetootačkom učenju ceo stari zavet jeste crkva u razvoju. Kada se u prvim vekovima hrišćanstva upotrebljavala reč pismo ili pisma, onda se mislilo na stari zavet, te se u ovom značenju ona koristi u simbolu vere i pod njom se podrazumevaju sva starozavetna proroštva i očekivanja. Crkva je u svoju veru u Hrista u Starom i Novom zavetu projavljivala prvenstveno u bogosluženju. Celokupni bogoslužbeni život je zasnovan na uverenju da postoji jedan istiniti i večni zavet koji je Bog sklopio sa ljudima, kao i da postoji potpuno saglasje između proroka i apostola. U prilog tome je i činjenica da su proročke knjige i psalmi bili okosnica bogosluženja u ranoj crkvi. Naime, evanđelja nisu bila odmah napisana, te otuda i nisu mogla biti jedini izvor saznanja o Bogu. Ona su se postepeno rađala u krilu crkve i to prevashodno u njenom liturgijskom životu. Saglasje između dva zaveta se vidi u tome što su nazivi mnogih praznika iz Starog zaveta u crkvi ostali isti, Pasha i Pedesetnica, budući da su predstavljali praobraz događaja Novog zaveta. Jak uticaj Starog zaveta se ogleda i u bogoslovlju novozavetnih spisa. Prolog Jovanovog evanđelja je pod neospornim uticajem mudrosnih knjiga Starog zaveta. U poslanicama apostola Pavla, Rimljanima i Jevrejima je očigledan uticaj starozavetnih zakonskih knjiga. U ličnostima i događajima Starog zaveta sveti oci su vidjeli praslike i ikone budućih stvarnosti iz života Hristovog i života crkve.
1: Radio Istočnik 100,3

Stari zavet, nasljeđe crkve. Sveti oci su svakda nastojali da sačuvaju bogatstvo starog zaveta, smatrajući ga nasljeđem crkve. Bog je najpre izabrao Izrael da bude primalac i nosilac istine otkrivenja. A u Novom Zavetu ovu istinu prima crkva koja dobija naziv Novi Izrael. Stari Zavet po svedočanstvu svetog Justina filosofa upravo i pripada crkvi, a ne Judejima. Jer po svetootačkom učenju ceo Stari Zavet jeste crkva u razvoju. Kada se u prvim vekovima hrišćanstva upotrebljavala reč pismo ili pisma, onda se mislilo na Stari Zavet, te se u ovom značenju ona koristi u simbolu vere i pod njom se podrazumevaju sva starozavetna proroštva i očekivanja. Crkva je u svoju veru u Hrista u Starom i Novom Zavetu projavljivala prvenstveno u bogosluženju. Celokupni bogoslužbeni život je zasnovan na uverenju da postoji jedan istiniti i večni zavet koji je Bog sklopio sa ljudima, kao i da postoji potpuno saglasje između proroka i apostola. U prilog tome je i činjenica da su proročke knjige i psalmi bili okosnica bogosluženja u ranoj crkvi. Naime, evanđelja nisu bila odmah napisana, te otuda i nisu mogla biti jedini izvor saznanja o Bogu. Ona su se postepeno rađala u krilu crkve i to prevashodno u njenom liturgijskom životu. Saglasje između dva zaveta se vidi u tome što su nazivi mnogih praznika iz Starog Zaveta u crkvi ostali isti, Pasha i Pedesetnica, budući da su predstavljali praobraz događaja Novog Zaveta. Jak uticaj Starog Zaveta se ogleda i u bogoslovlju novozavetnih spisa. Prolog Jovanovog evanđelja je

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

običan krst, no pravi časni krst, koji se čuvao u hramu carskog dvora. Časni krst je prenošen iz carskog dvora u Svetu Sofiju 31. jula, odatle je posle nošen po ulicama radi osveštanja zemlje i vazduha. Najzad, 14. avgusta, ponovo je vraćen u hram carske palate. Svetih devet mučenika. Njihova su imena Leontije, Atije, Aleksandar, Kindej, Minsitej, Kirijak, Mineon, Katun i Evklej. Prvi beše drvodelja, a ostali zemljoradnici. Zbog drznovernog ispovedanja vere Hristove i zbog razrušenja hrama Artemidina, biše ljuto istjazavani i obezglavljeni u vreme Dioklecijanovo u Pergiji Pamfilijskoj i postaše naslednici carstva Hristova.

Pomože Bog, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, u nastavku ćemo čuti predavanje umirovljenog protoiereja Stavrofora Milorada Golijana na temu strah od smrti i kako ga prevazići. Ovo predavanje otac Milorad održao je u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u centru Beograda. Njega je na početku predavanja pozdravio starešina hrama i urednik radija Slovo Ljubve, protoierej Arsenije Arsenije.

0: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete besedu na temu Strah od smrti i kako ga prevazići. Ovu besedu proizneo je protojerej Stavrofor Milorad Golijan, sveštenik eparhije Sremske u penziji, u okviru redovnih duhovnih sabranja koja se utorkom sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija održavaju u Vaznesenskoj crkvi u centru Beograda. Prota je besedi od 25. oktobra 2022. godine, a zvučni zapis načinili su novinari radija Slovo Ljubve. Ostanite i dalje uz naš program.
1: U glas viknu gospoda Rišćanska.
2: Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svjetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
1: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.